0: The Station of the Cross presents today's Lauds.
1: Deus in adiutorium meum intente.
2: Domine ad adiuvandum me festina.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.